たい。ネキリタのブルー、ヴィルチュアルリアリティニエロス、ニエバスタコロス。ドクスペースナスビートダラ、ウスポモチケミカリア、ネコセディジェネコスプシタ。